Наше радио. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Знай наших.

Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Знай наших.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: реклама. На нашому радіо
1: формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: радио.
1: Знай наших.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Сергій Притул розказав, що здає свою квартиру.
2: Не поняв, а сам де він тоді живе?
3: Та ясно, там ціни космос, я впевнена, якщо він свою здає квартиру.
1: Ребята, нічого захмарного, 15 тисяч гривень з оренди.
3: 15 тисяч? Це щось якось дешево для Києва.
2: Ну,
3: він
2: да.
3: В Києві чи в Житомирі здає?
1: Ну, там хрущовка 30 квадратних метрів.
2: А, ну тоді понятно, це ж хрущовочка. Там, напевно, і сусіди веселенькі, і таргани там, може, десь влазять.
1: А от і ні, Денис, там гарний ремонт. І Сергій каже, що людина вподобала його, щоб контент знімати.
3: Ні, всі так кажуть.
2: Ну да, це ж він же орендар, то, звісно, він тобі розкаже.
3: Слухай, ну так це зручно, не треба постійно кудись приїжджати, перевіряти порядок в квартирі. Підписався на людинку, яка в тебе там живе, і дивишся сторіс, що він виставляє. Так, ну, чисто, не чисто.
2: Да, я уявляю, як Сергій приїжджає за грошами, за комуналочкою, я говорю, так, ну що, показую фотки лічильника, так, фотки донати, що ти там робив, показую.
3: Ой, а ви знаєте, до речі, гумористів вже ж, ну, колишніх не буває.
1: Не буває.
3: Так він оце приїде і починає на кухні анекдоти розказувати. Ну його й не виженеш, да, не смішно.
1: Так, а нашому
3: я це як би дядя Жура був.
1: Так, ой, я би не хотів.
2: Ой-ой-ой, а він, кстати, здає гараж, я думаю.
1: Для шашликов, да? Ну. Так а на що йому приїжджати? Там оренду 100% кидають на банку, ви розумієте? А не готів.
2: Знає, коли він підвищує, я думаю, що він каже, так, друзі, маємо амбітну ціль.
3: Слухайте, жарти жартами, але ж уявіть, у вас завжди є номер Сергія Притули. Можеш позвонити, сказати йому, а прийдьте, будь ласка, полагодіть мені кран.
2: Да, а ви що, реально вірите, що він цим займається? Я думаю, у нього ж купа менеджерів, то вони роблять цю роботу. І оце в трет ж написав не він.
3: Думаєш?
1: Так. Ну, а що ні?
2: Ну, да, SMM-щик.
3: А я вірю, так, а це... я вірю з того моменту, як трет з'явився, я вірю, що люди отакі відомі, вони завжди самі пишуть. Дантесон пише, і
2: я даже уявляю, як SMM-щик каже, Сергій, ну напиши, що. Ай, ну що ж.
1: Так це ж прикольно.
2: Стаю квартиру.

0: де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
8: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
9: Добірка найкращих українських кліпів.
10: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
9: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама.
11: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Адоксіл гель перед застосуванням рекомендована для дітей.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від сходу і до заходу. Слухайте «Від сходу і до заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Вже з 1 вересня 20... 2026 року українським студентам підвищать академічні та іменні стипендії.
2: Вау!
3: Ой, я пам'ятаю свою першу стипендію. Там було 600 гривень, думав відкладу, але перші ж вихідні все тупо витратив.
1: Як дивно, 600 гривень, як ти міг все це потратити? А я вчився на контракті, то батьки мої були і за навчання платили, і стипендії мої були.
3: Клас!
2: О, так я так само. А скільки зараз стипендія?
1: А от зараз мінімальна академічна стипендія стала 4 тисячі гривень, а була 2 тисячі. А підвищена з 2910 помінялась на 5820 гривень. Коротше, всі стипендії подвоїли.
3: Блін, треба йти в університет.
2: Давай, вертайся.
3: А я, от, до речі, подивився, в середньому в Європі від 20 до 80 тисяч.
2: Ого!
3: Прикиньте, от в Польщі, наприклад...
2: Скільки?
3: Багато. От в Польщі, наприклад, приблизно 18, в Німеччині десь 15, від 15 до 50 тисяч.
1: Це в гривнях чи в євро?
3: Це в гривнях все. Залежно від програми. Якби, слухайте, якби у мене була така стипендія, я би від батьків на першому курсі з'їхав.
1: Слухай, а чого ти досі з батьками живеш?
3: Та я вже давно сам живу, не слухайте.
2: Слухайте, ну так ціни в Європі вище, то зрозуміло, і стипендія вище. Але от чому ці стипендії називають так незрозуміло? Президентська, підвищена, понижена. Що не можна актуальні назви якісь придумати?
1: По-чоловічі.
2: Тариф вижити до сесії. Туди входить діставання грошей з копілки, фраза «А є 8 гривень на метро?» або «Два рази на день локшина швидкого приготування».
3: Клас. А в мене, знаєте, який був тариф тусовочний?
1: 100%.
3: Входить алкоголь, мінімум їжі, проживання у кінта і гроші на приїзд, куди хочеш.
2: Клас.
1: Ой, а в мене такий був би родинний, підтримка з дому. Входить сюди консервація, мамина карточка з грошима, батіна підтримка словом і заначка від бабусі.
2: Слухайте, ну класно ж. Або якби придумали якийсь тариф преміум при преміум. Там три жалкі пачки денег, можна купувати все, що забажаєш, їздити куди хочеш, не брати з дому передачки і платити за всіх на тусовку.
1: Ну це будь-який тариф, але він лише на три дня, так? Так можна розтягнути.
2: Ой, хлопці, я повернулася в студентські роки. Як згадаю, гуртожиток. 200 гривень мені батьки на тиждень давало. І вистачали гуляти, і пити, і їсти, і щасливі були. Ех, прийшли ті часи.
3: Нічого, скоро тобі Мілана скаже, дай грошей, щоб і гуляти, і їсти, і пити. Давай.
1: Слухайте, друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, чи була у вас стипендія? Якщо так, на що ви її витрачали?
3: Нам буде дуже цікаво, прям дуже почитати ваші історії. Напишіть нам на Viber або WhatsApp за номером 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль» – вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
6: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі Вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, а я знаю 10 хобі, які зроблять вас щасливими, краще за відпустку.
2: Ну, не знаю, в мене вже є хобі.
3: Я, до речі, знаю, жінки. Що, до слова, українці надають перевагу липню та серпню для планування літніх відпусток. Тому, зважаючи на цей факт, нам всім потрібно знати, що там за хобі.
1: О, так дайте ж сказати. Коротше, серед цих хобі – творчість, садівництво, рукоділля, кулінарія.
2: О, Денис, все, тормози, тому що це нудьга якась звичайна. Кожен день українці такий.
1: Ой, та ви гоніться. Це ж дослідження показало, що ці заняття знижують рівень кортизолу, гормон стресу, за лічені хвилини і допомагають мозку відпочити.
3: Не знаю, єдине, що допоможе відпочивати своєму мозку, це справжня відпустка.
2: Та яка відпустка, коли ти працюєш кожен день?
1: Ой, хорошо, хорошо, вам відпустка. Так давайте зараз придумаємо, якою вона може бути.
3: О, так давайте придумаємо. Наприклад, можете собі купити пахучку в машину з запахом медової пахлави. І все, представить, що ви десь на морі.
1: Для начала, для спочатку треба ж машину купити.
2: Я би з тої машини не вилазив. Або в офісі насипте під стіл пісок і сидіть з голими ніжками.
1: О, так я думаю, з нас і так уже пісочок сипеться. Нам же ж уже за 30.
3: За себе кажіть.
2: Ви за себе кажіть.
3: Або ще можете фотошпалери купити і сидіти типу на березі моря.
1: О, я та якщо вже про море пішло, то я думаю, найдуйте круг на плечники, оце знаєте, і ходіть в душ купатися.
3: Клас.
2: Це тільки не втопіться. Обережно.
1: А як роблять?
2: Ні, ну в душі. Окуляри не знімайте, навіть коли сонце заходить. Поняв, щоб ходили модні.
1: Ото я й кажу. Ну, давай, кажи, розказуй.
3: А більше можна, знаєте, що зробити? На парковочне місце, там, де ми машину паркуєте, я все про машину.
1: Так, ну, понятно.
3: Можете застелити рушничок, щоб місце зайняти і щоб літній вайп оцей відчути.
1: Да, я понял. А я думаю, ну, нам з Владиком машина не світить поки. А от на сніданок, обід та вечерю я б запропонував їсти шашлик та креветочки.
3: Так це нормально, просто звичайний день Владика.
1: Ну, шашлик,
2: креветочки.
1: Він же ж каже, що він там мамині тормозки тягає.
2: Я ще думаю, що можна лягти на балконі і згоріти. Потім мазати сметаною цілий тиждень, щоб відчути оцю літню атмосферу.
1: Клас. Коротше, я так підітожу, ребята. Якщо оце все почати на роботі виконувати і це помітить начальство, я впевнений, що вас точно відправлять у відпустку. Скажуть, та це вообще вже тю-тю, йому треба трішки відпочити.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Запоріжжя опинилося під вогнем росіян-терористів кілька годин тому. Загинуло щонайменше 6 людей, ще 19 поранено. Ворог ударив по місту ракетами та кабами. Пошкодив промислові об'єкти, інфраструктуру, гаражний кооператив та нежитлові будівлі. Під вогнем окупантів минулої ночі була і столиця, поранено людину. У Шевченківському районі горіли склади. Далі про наші АЗС. На Київщині планують посилити безпеку працівників та відвідувачів. Облаштують укриття, впровадять автоматичне оповіщення про тривогу і оновлять протоколи для персоналу. А щодо покинутих авт, їх приберуть, щоб не заважали роботі екстрених служб. На Полтавщині ж мешканців просять не панікувати. Після останніх прильотів на АЗС дефіциту пального немає. За потреби його доправлятимуть прямо у громади. І про погоду. Спека сьогодні повертається до центральних, східних та південних регіонів. Там на стовпчиках термометрів до 32 за Цельсієм. Жарко і в Ужгороді, проте в інших куточках на заході 22-27 тепла. А ось дощі сьогодні можливі в окремих регіонах. У більшості областей надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Тепер вісті для вступників. Не забудьте підтвердити місце навчання. Сьогодні о 18-й годині спливає час, коли це ще можна зробити. Самі рекомендації в електронних кабінетах. І наостанок, дві пам'ятні монети із України потрапили до переліку 100 найкращих у світі. Міжнародний конкурс визначив. У категорії «Найбільш надихаюча» за перемогу змагається дзвінка «Тримаємо стрій». А у номінації «Найхудожніша» – монета «Світ мистецтва кутюр'є» Любов Панченко. Дзвінку року назвуть 27 серпня.
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно. Гарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Підписався на людинку, яка в тебе там живе, і дивишся сторіс, що він виставляє. Так, ну, чисто, не чисто.
1: Да, я уявляю, як Сергій приїжджає за грошами, за комуналочкою, я говорю, так, ну що, показую фотки лічильника, так, фотки, донати, що ти там робив, показую.
0: Ой, а ви знаєте, до речі, гумористів вже ж, ну, колишніх не буває.
2: Не буває.
0: Так він оце приїде і починає на кухні анекдоти розказувати. Ти його й не виженеш, да, не смішно.
2: Так, а нашому...
0: Я це як би дядя Жура був.
2: Так, ой, я би не хотів.
1: Ой-ой-ой, а він, кстати, здає гараж, я думаю.
2: Для шашликов, да? Ну. Так, а на що йому приїжджати? Там оренду 100% кидають на банку, ви розумієте? А не готів.
1: Да, коли він підвищує, я думаю, що він каже, так, друзі, маємо амбітну ціль.
0: На нову. Слухайте, жарти жартами, але ж уявіть, у вас завжди є номер Сергія Притули. Можеш позвонити, сказати йому, а прийдьте, будь ласка, полагодіть мені кран.
1: Да, а ви що, реально вірите, що він цим займається? Я думаю, у нього ж купа менеджерів, то вони роблять цю роботу. І оце в трет ж написав не він.
0: Думаєш?
2: Так. Ну, а чо ні?
1: Ну, да, SMM-щик.
0: А я вірю, я вірю з того моменту, як трет з'явився, я вірю, що люди отакі відомі, вони завжди самі пишуть. Дантесон пише і
1: я даже уявляю, як SMM-щик говорить, Сергій, ну напиши, що ну ща ж.
2: Так це ж прикольно.
1: Здаю квартиру,
2: думаю. Це ж прикольно, що дивіться, як відомі люди стають ближчими до народу. От Василь Вірастюк в Блаблакарі працює, Сергій Притула квартиру здає. То це що виходить? Мені треба квартиру купити, щоб бути ближче до народу?
1: Получається. Ну або хоча б на самокаті в Блаблакар влаштуйся.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA». Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правдування за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
7: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на «Метро.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Від творців Приват24.
3: Приват змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про Приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.

вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: і дисципліни.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098 210 210 1.
4: Реклама.

0: літо – це коли можна хоча б на хвилинку зняти взуття і пробігтися босоніж по траві. Якщо сьогодні маєте таку можливість, обов'язково зробіть це.
1: Ми теж ненадовго беремо паузу, щоб набратися сил перед новим сезоном.
2: Ну а поки залишаємо вам найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
3: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
2: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: О, я так «Хрещатик» люблю.
4: Реклама.
9: Реклама. На нашому радіо.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
11: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно. З проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Сонечка, хотів висловити від нас з Владіком тобі подяку.
2: А ну вислови.
1: Живем по лайфхакам, ми горя не знаємо. То кажи, що там сьогодні нас чекає.
2: Звісно, розкажу, бо я знаю, що вам розказати про наші народні лайфхаки, що сьогодні можна робити, що не можна. Друзі, розпочнемо з того, що заборонено. От сьогодні під забороною будь-які роботи з гострими предметами. Не можна різати, шити, в'язати, вишивати. Генеральне прибирання будинку краще відкласти.
1: А на ковбасу це не... Якщо ковбасу кусай, нарізати.
2: Кусай.
1: О, непогано.
2: Також цими днями активізуються русалки.
1: Опа.
2: Тому категорично забороняється купатися в відкритих водоймах.
1: А закритих
3: водоймах? Я тоді точно буду купатися в відкритих водоймах.
1: Молодець. Ну не слухай лайфхаки, тільки ж сказав.
2: Не варто приймати важливі доленосні рішення, друзі, робити великі дорогі покупки, щоб не відлякати фінансовий добробут.
1: Це правда. Великі покупки, які ж фінансовий добробут. Це ж зразу в мінус йдеш.
2: А що можна і треба робити? Я вам теж зараз скажу. Треба пробачати сьогодні кривдників і попросити вибачення самому.
3: Денис, я тебе пробачаю.
1: А це взяти ломаку і по спині тресі, що я тебе пробачаю. Кривдника.
2: Да, кажеш, дякую.
1: Дякую. Не ображайся.
3: Вербаб'є.
1: Тепер ти мене пробачай.
2: Прикрасити оселю сьогодні треба зеленими гілочками, клена, берези і запашними травами, такими як м'ятка, наприклад. Це оберіг від нечистої сили.
3: І в чайок.
2: І в чайок.
1: Да, я краще в чайок. Я представляю, це в квартирі розвісить кльонові ці листочки.
2: А що, у мене мама досі на трійці, до речі, прикрашає, ну, коли трійця наступає.
1: А якщо БМВ трійця?
2: Так, трійця.
3: А якщо кактус у мене стоїть, нормально?
2: Кактус, ну, непогано. Якщо головне правильно себе налаштувати. А також сьогодні треба, друзі, збирати лікарські рослини. За повір'ям, цього дня вони мають найбільшу цілющу силу.
1: Цілюлю.
3: Так, ця мама каже, не треба таблетки, я сама
1: оце,
3: все
1: виходить,
3: дома
1: зроблю. Розвісив по квартирі, а потім ходиш збираєш.
2: Ну і ще треба позбавитись непотрібних речей, викинути, або якщо вони в хорошому стані, то віддати нужденним.
1: У мене, до речі, я вчора вперше в житті викинув шкарпетки. Я говорю, подивись.
3: А вони вже в трьох містах штопані були,
1: да? Вони взагалі, вони просто вже розлазяться. Я говорю, ладно, це вже треба викинути.
2: Я, до речі, теж позавчора кажу, слухай, ти в мене вибач, але ці я викидаю.
3: Ну, слухайте, ви такі ділові, але я нічого не викидаю, бо я сам живу, да, і мені постійно треба.
1: Хоч на роботу так не ходить.
2: Щось треба викинути.
1: Ну що, давайте, що не можна? Працювати з гострими предметами, купатись у водоймах і приймати доленосне рішення.
3: А що ж можна робити сьогодні? Пробачати, прикрашати оселю оберігами, збирати лікарські рослини і позбавитись від непотрібних речей.
2: Так що, друзі, можете сьогодні якісь пару шкарпеточок викинути?
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковому покритті, полуниця манго, апельсин та лимон.
5: Неймовірна свіжість морозива з соком. І кожен смак створений для літнього настрою. Обирай свій Хрещатик. Неймовірну новинку у соковитому покритті.
1: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
12: Реклама.
13: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за простокота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
14: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Реклама.
0: Наше.

0: Не відкладайте літо на потім. Зустріньте світанок, з'їжте морозиво, промокніть під дощем або просто прогуляйтеся ввечері в улюбленому місці.
1: Ми теж беремо невеличку паузу літню, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: А поки залишаємо в ефірі найтепліші моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01 601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Троє людей загинуло, ще п'ятеро травмовано на Дніпропетровщині за ніч. Під вогнем окупантів було 5 громад. А у Херсоні росіяни обірвали життя однієї людини, поранили 9. У Києві рятувальники загасили пожежу на складах у Шевченківському районі, поранено людину. Відомо також про влучання на території дитячої лікарні. Маленьких пацієнтів та медиків не зачепило, були в укритті. Тепер вісті для мандрівників. Зверніть увагу, залізничники закрили продаж квитків на окремі дати та напрямки із 27 серпня. Пояснюють, це потрібно для того, щоб перебудувати логістику і графіки руху потягів на деяких ділянках після нових ударів загарбників. Далі про майбутній опалювальний сезон. Підготовку до зими за певними напрямками пришвидшать, доручив прем'єр. А пов'язано це з інтенсифікацією та характером ворожих атак. Серед пріоритетів – захист критичної інфраструктури, створення резервних запасів пального та обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Тепер про діджиталізацію. Можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія» розширять. Послуга стане доступною для вдів та вдівців. А для людей з порушенням слуху чи мовлення під час онлайн-реєстрації залучатимуть перекладача жестової мови. Свідоцтва про шлюб збираються надсилати поштою до 48 країн світу. Усі оновлення обіцяють до кінця поточного року. І наостанок, наша тенісистка Еліна Світоліна зіграє у півфіналі змагань у Торонто. У вирішальному поєдинку перемогла нейтральну росіянку Катерину Олександрову. Тепер на Еліну чекає суперечка із полькою Інгою Швьонтек. Нинішній турнір завершується 13 серпня, а призовий фонд – майже 7,5 мільйонів доларів. І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна!
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно. З проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Вже з 1 вересня 2026 року українським студентам підвищать академічні та іменні стипендії.
2: Вау!
3: Ой, я пам'ятаю свою першу стипендію. Там було 600 гривень, думав відкладу, але перші ж вихідні все тупо витратив.
1: Як дивно, 600 гривень, як ти міг все це потратити? А я вчився на контракті, то батьки мої були і за навчання платили, і стипендії мої були.
3: Клас!
2: О, так я так само. А скільки зараз стипендія?
1: А от зараз мінімальна академічна стипендія стала 4 тисячі гривень, а була 2 тисячі. А підвищена з 2 тисячі 910 помінялась на 5 тисяч 820 гривень. Короче, всі стипендії подвоїли.
3: Блін, треба йти в університет.
2: Давай, вертайся.
3: А я, до речі, подивився, в середньому в Європі від 20 до 80 тисяч.
2: Ого!
3: Прикиньте, от в Польщі, наприклад.
2: Скільки?
3: Багато. От в Польщі, наприклад, приблизно 18, в Німеччині десь 15, від 15 до 50 тисяч.
1: Це в гривнях чи в євро?
3: Це в гривнях все. Залежно від програми. Якби, слухайте, якби у мене була така стипендія, я би від батьків на першому курсі з'їхав.
1: Слухай, а чого ти

0: хочеш, mm-hmm. не брати з дому передачку і платити за всіх на тусовку.
1: Ну це будь-який тариф, але він лише на 3 дні, так? Так можна розтягнути.
0: Ой, хлопці, я повернулася в студентські роки. Як згадаю, гуртожиток. 200 гривень мені батьки на тиждень давали. І вистачали гуляти, і пити, і їсти, і щасливі були. Ех, прийшли ті часи.
2: Нічого, скоро тобі Мілана скаже, дай грошей, щоб і гуляти, і їсти, і пити. Давай.
1: Слухайте, друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, чи була у вас стипендія? Якщо так, на що ви її витрачали?
2: Нам буде дуже цікаво, прям дуже почитати ваші історії. Напишіть нам на Viber або WhatsApp за номером 067-009-107-9.
0: Чекаємо.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Вража!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
6: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
7: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
6: Легендарний потяг.
8: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
6: Легендарна країна.
8: Зі святом найкраща країна у світі.
6: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
9: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення.

0: артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Іноді найкраще, що можна зробити для себе, це трошки перепочити.
1: Сподіваємося, цього літа ви знайдете час на маленькі радощі й теплі моменти. Ми теж вирушаємо в коротку відпустку, щоб повернутися з новими силами.
2: А поки залишаємо вам найкращі моменти з шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
3: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: Я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
3: Реклама. На нашому радіо.
10: OTP Bank – реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Який кондиціонер купили б ще раз?
16: Та той самий. Cooper & Hunter.
15: Настільки хороший?
16: Ага.
17: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
18: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
19: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Реклама.
9: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно. З проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Рекламу.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Хлопці, ви бачили, що про наше з вами інтерв'ю з Ірочкою Білик весь інтернет гуде.
2: Та ти що, що ж там уже кажуть?
3: Ну та ясно, напевно про те, що Білик помирилися з Колядинком.
1: Понятно. Все так, от Ірина Білик нам казала, що коли вона була на хрестинах Поліни Гроси, там був Дмитро Колядинко. І він каже, вона, значить, така, каже всім, скажіть Дімі, хай стане в інший рядок від мене. А потім, коли вже вони зустрілись, давайте згадаємо, що було далі.
4: Але коли він підійшов до мене, він каже, привіт, я кажу, привіт,
2: і все,
4: не треба було нічого, ми вже помирились.
3: Все.
2: Ось, слухайте, мені здається, що я про їхні стосунки з самого дитинства слухаю.
1: Так і є. Ага. Я за їх парою з 2001 року слідкую. В них такі страсті. Колись, ви ж пам'ятаєте, чи не пам'ятаєте, колись Колядинко навіть з вікна викинув диван під час їхньої свадьби. А ще іноді різав її концертні костюми, щоб вона ніде не виступала. І вони навіть бились, там такі бійки були. Ой-ой-ой.
2: Слухайте, а це про диван. Я якось не йшов на вулиці, забрав собі додому, досі на ньому сплю. Тепер я знаю, чий він, виходить.
3: Да, ох і сімейка. За ними ж, мені здається, за ними Голлівуд плаче.
2: Голлівуд.
3: Прикиньте, якби про Колядинка і Білик зняти серіал.
1: Да, він би називався «Ми будемо разом, я знаю», а саундтреком була би ця пісня.
5: Ми будемо разом, я знаю, таких, як я, не буває.
2: Ой-ой-ой, аж закасився. А у головних ролях чоловік, який 6 разів робив пропозицію. Ну, це типа Діма Колядинка. А також жінка, яка 6 разів казала ні.
1: Це типа Ірина Білик?
3: Це типа да, да. У серіалі знімалися Ірина Білик в ролі Ірини Білик, Дмитро Колядинка в ролі Дмитра Колядинка, диван викинутий з вікна в розпалі сварки у ролі дивана викинутого з вікна у розпалі сварки.
2: Ого, і такий жоден диван не постраждав.
1: А актори другого плану були Олена Шептенко, Дмитро Тікусар, Аліна Грос, якщо ви розумієте, про що ми.
3: Ага, трейлер, мені здається, звучав би так. Вони були разом, а потім ні, а потім знову разом, а потім знову ні, а потім одне привіт, пропозиції, розриви, повернення, які ніхто не планував. Це не історія про кінець кохання, це історія про 10 кінців кохання. Та чи будуть вони разом в 11-те і в 12-те, ребята?
2: Серіал «Ми будемо разом, я знаю», кожного року на ваших екранах.
1: Боже, клас!
2: Ну все, а нас озвучувати треба поки.
3: Мені здається, там було б сезонів більше, ніж у Сімпсонів.
1: Слухайте, але ж ви ж знаєте, що я проти, щоб колишні спілкувалися і поверталися одне до одного. Але за цією парочкою я б подивилася.
2: Я думаю, що вся країна б за цією парочкою подивилася.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковому покритті, полуниця манго, апельсин та лимон.
6: Неймовірна свіжість морозива з соком. І кожен смак створений для літнього настрою. Обирай свій Хрещатик. Неймовірну новинку у соковитому покритті.
2: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
13: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Літо не питає, чи ви встигли, воно просто минає. Тому сьогодні знайдіть час на шматок холодного кавуна, кілька хвилин у затінку або прогулянку без поспіху.
1: Ми теж беремо невеличку літню паузу, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: Ну а поки в ефірі найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» ти

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. У більшості областей сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Північ, центр, захід, південь і частково схід спалахнути може від першої ліпшої іскри. Тож рятувальники закликають нічого не палити. Особливо небезпечно буде щонайменше до четверга. До речі, спекотиння сьогодні повернулося до окремих регіонів. У західних областях здебільшого прохолодно і з невеликими дощами. Далі про те, як готуємося до зими. Одразу 5 регіонів отримали енергетичне обладнання від Ісландії. До Чернігівщини, Сумщини, Тернопільщини, Кіровоградщини та Харківщини відрядили 80 тонн техніки. Допоможе не лише наростити потужності, а й ремонтувати. Тепер про надзвичайне у повітрі. На Одещині у понеділок розбився наш винищувач Міг-29. Пілоту вдалося катапультуватися. Льотчик на бойовому завданні знищував повітряні цілі ворога. Попередньо під час запуску ракети сталася нештатна ситуація. Літак зайнявся. Усі обставини з'ясовують. І про фінанси. Національний банк від сьогодні пом'якшує валютні обмеження. Упродовж місяця безготівкової валюти, банківських металів та іноземних цінних паперів можна буде купити на 200 тисяч гривень замість 50 тисяч. І до 200 тисяч гривень підвищується добовий ліміт на зняття із рахунків валюти в Україні та за кордоном. Більше можна буде витрачати із гривневих карток із за кордоном, зокрема, щоб розрахуватися за оренду житла. І наостанок у Львові відреставрували ще одні історичні двері. Майстри зняли багаторічні нашарування фарби, очистили поверхню, оновили деталі і відтворили втрачені декоративні накладки. Реставрація брами коштувала майже 150 тисяч гривень. Проєкт втілили у життя мешканці будинку, грошима зарадили і європейці.
0: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно. Гарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
0: Наше радіо.
4: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на себе.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємося жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто смішніший. Що ти хотів сказати, Владі?
2: Я хотів сказати, що ми вже так натренували співати, що вже не зрозуміло, це підклад чи хто це.
1: Да, я думаю, треба попросити Красаню не включати, щоб ми самі це зробили. Ну що, хто починає?
2: Ви готові?
1: Давай.
2: Я тоді почну.
1: Давай.
2: Прикол від Влада. Я вчора до третьої ночі читав про шкоду алкоголю. І що? Та нічого, кинув читати.
1: О, хорошо.
3: Смішне.
1: Так, а я про свою мрію. Так, жарт від Дениса. Алло, це сервісний центр BMW? Так, у мене ваш пакет порвався.
2: Це знаєш, як от в тому, ти в чому будеш? Я буду в синьому BMW, і ти ходиш з пакетом.
1: Я таке відео коли знімав.
3: Блін, ладно, розкажу потім вам цей прикол. Значить, прикол від Соні звучить так. Вовочка, ти навіщо попіся в тьоті Свєти на коврик в прихожій? Мам, ну ти ж сама сказала, синок, іди попісяй на доріжку.
2: Ти давай так, Міла до таких приколів не вчиться.
1: Соня, ти ж мама, ну що ж ти оце таке? Ну що, я думаю, що слухачі наші самі оберуть, так?
2: Самі оберуть і будуть надсилати нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама на нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
8: Скайт. Усе на своєму місці.

0: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: А що вже вам, ребята, не весело, да?
2: Чого це? Весело.
1: Ну давайте, хто виграв?
2: А що ти домахуєшся?
3: Натурі.
2: Чого ти домахуєшся?
1: Домахуєшся?
2: Да.
1: А чим я домахуюся?
2: А чого ти наїжджаєш? Вам що не весело?
1: О, які злі. Ну, нам ребята,
2: весело.
1: Ви вже поняли, хто виграв.
2: Ти король гумору, нам весело. Ми за тебе радіємо.
3: Радіємо, радіємо. Да, бачиш, дякую, як радіємо.
1: Так, да, бачу, від сірого серця.
2: Від сірого, так.
1: Від сірого, такого сірого, подряплого.
2: Давай, читай вже свій переможний прикол.
1: Алло, це сервісний центр БМВ? Так, у мене ваш пакет порвався.
2: Знаєте що, коротше, ми нещодавно зайшли з Ростіком в магазин, і там дали нам пакет БМВ, і він був бракований, прикиньте.
1: Так це жарти про БМВ більше не жарти.
2: Так, реально, це факт. А хто там зі слухачів з наших?
3: А от написала нам вже Наталя.
1: А, ну.
3: Скажіть, це ваш автомобіль?
1: Ого, таке написала, що...
3: Так ви послухайте, що ж ви?
1: Владік уже, давай.
3: Скажіть, це ваш...
1: Ай, Владік, капець.
3: Дуже смішний прикол просто.
1: А ти що, ти може пальця побачив?
3: Так, все, слухайте, пише на Наталя. Скажіть, це ваш автомобіль? Частково. Це як? Ну як, він оформлений на дружину, їздить на ньому син, іноді за місто виїжджає і дочка. А якщо потрібний ремонт, то він мій.
1: Да, Владик.
3: Таке прикол. У нас Соня просто валяється
1: капець.
3: Під столом.
1: Оце ти прочитав анекдот. Зіпсував Наталі анекдот. Давайте я спробую не зіпсувати анекдот від Яни, який вона нам надіслала. Що вам допомогло не поїхати кукухай? Нічого не допомогло. Ми поїхали. Отак от.
2: Супер. О, я не можу. Нам написала ще Юля. Ходила на сповідь до священика, навіть не довелось нічого розказувати. Він на мене вже давно підписаний.
1: Ого, там це вже.
3: Ну от мені... Кому тобі сподобався?
2: А ти при чому?
1: А що з Владіком, я не знаю? Ти на щось сів, не на стілець? Так, я обираю прикол від Яни. Про кукуху.
3: Так, читаю.
2: Читаю його.
1: Давайте. Що вам допомогло не поїхати кукухою? Нічого не допомогло. Ми поїхали.
3: Ага.
1: Власне.
2: Смішно. Ну що, ми вас вітаємо. Дениска, ти сьогодні в нас переможець, король гумору. Яночка теж королева гумору сьогодні.
1: Це правда.
2: Ви разом можете
1: приїхати. Ми разом будемо поїхали. Ми разом з Яною поїхали.
3: Спишіться.
2: Спасибі вам, друзі, за ваші приколи. Ви нам дуже піднімаєте настрій. Ми сподіваємося, що ви...
1: Що ми вам його не псуємо.
2: Що ми вам його не псуємо. Дало 8 дня цьому.
1: Цілюємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обмінниці.

0: Тетни, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Реклама.
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Літо вміє дивувати, коли його не гортати, а проживати. Відкладіть сьогодні телефон хоча б на 10 хвилин і насолодіться.
1: Ми теж беремо коротку відпустку, готуємо новий сезон і вже сумуємо за вами.
2: А поки в ефірі найкращі моменти з шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
7: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

сльоза, як воля твоя, будь ласка.

0: ось зірковий пост на нашому радіо.
1: Стало відомо, чим готував гостей на весіллі шеф-кухар Євген Клопотенко.
2: Та чим? Смаженими кроксами або що там, борщ з вілками від ялинки.
3: Я колись, до речі, брала інтерв'ю в Жені, і він давав мені під час інтерв'ю куштувати сушених буджіл. Він це робить, сушить буджіл. Думаю, 100% вони теж були.
1: Що, смачно було?
3: Ні.
1: А от і ні, не все не так, як ви думаєте. Євген вирішив відмовитись від ресторанного пафосу та влаштував гастроподорож до українського коріння.
2: Так я й кажу, коріння дерева наварив їм, та й хай жують.
1: Там були соковиті ніжки ягняти, традиційні українські ковбаси та справжня домашня кров'янка.
3: Нічого собі без пафосу, ягнятка, та соковиті ніжки, нормально.
1: Ну а як? Традиційні українські закуски та квашинина була. Уявляєте, бо ці молодят спеціально передали для свята купу домашніх консервацій із своїх погребів.
2: Квашинина – це хтось, Ніна якась перебрала,
1: да? Так,
3: нормально, слухай, так вони добре зекономили. Батьки щось там консервації попривозили, а торт був?
1: А от не було. Молодята ламали та розділяли з гостями пишні автентичні караваї.
2: Так не поняв, а чого торта не було? Караваї на кожному весіллі. Щось з тортом не сходиться.
3: Я скажу, зекономили. От у мене на весіллі був торт і каравай. Я його наприкінці вечора роздала кожному в пакетик по шматочку додому.
1: Да. Ну так, слухайте, він же казав, що хоче все в українських традиціях. Так і зробив все по класиці. Крав'янка, каравай.
2: Я понял.
1: Машинина.
2: Слухайте, враховуючи, що в них такий стіл автентичний, все просочене українськими традиціями, то треба було вже на максимум це вижати. Не на айфон це знімати весілля, а наняти літописця, щоб він зафіксував все в анали історії.
3: Боже,
1: не, не покажу, не, ой, ой, ой.
2: Не покажу, Владі.
1: Не покажу. Не по калюжах, не по калюжах стрибати, а на підводі з конями їздити.
3: Ага, а замість діджея ось музика з бубнами, знаєш?
2: Ну так, да, і гульбени, знаєте, не у цих ресторанах, а в Генделі місцевим.
1: А замість фотосесії робити, художника намалювати. Отак. І хай теж
2: художника намалювати.
3: Клас. А замість бокалів тоді що, глиняні куклі?
2: Ну так. Да. І замість цієї жіночки, що розписує в ЗАГСі, в РАХСі, привезти знахаря, який розкаже, скільки ви ще будете разом і коли подасте на розлучення.
1: І все це на Запорізькій Січі відсутствують. Я оце вас слухаю, він так прикольно весілля виходить.
2: Ну,
1: цікаве,
2: да.
1: Традиційне, українське. Ні,
2: а знаєш, чого воно традиційне? Бо нас по традиції туди не запросили.
1: Ну, да.
3: А якби запросили, то ми б могли хлопці критикувати за мене. Там все, відсвяткували Клопотенки. І слава Богу, головне, щоб щасливі були.
2: Це правда.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

вони просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про удари загарбників. Близько сотні ворожих дронів збили наші оборонці над Україною із учорашнього вечора. Кажуть, у повітряних силах. А загалом росіяни скерували 120 безпілотників. Цілили ракетами, протикорабельними та балістичними. Окрім Запоріжжя, де загинуло шестеро людей, під ударом опинився Київ. Травмувало людину. Ракета влучила біля дитячої лікарні у Шевченківському районі. І про відплату. Наші дрони атакували НПЗ у російському Орську на кордоні з Казахстаном. Ще один нафтопереробний завод палає у Комсомольську-на-Амурі у Хабаровському краї. А в Ангарську, Іркутська область, полум'я охопило ТЕЦ. У Воронезькій області наші сили оборони атакували логістичний хаб. Далі про фінанси. Інфляція у липні трохи пожвавилася, якщо порівнювати із червнем. Споживчі ціни зросли на 0,3%. Дані оприлюднили у Держслужбі статистики. А ось у річному вимірі інфляція сягає майже 8%. Серед товарів, які подорожчали найбільше – фрукти, риба та олія, подешевшали яйця, овочі, свинина та сало. Тепер про електросамокати. У Чернівцях заборонили прокат. Рішення погодила мерія. А зважили на численні скарги жителів. В операторів є 2 тижні, щоб прибрати транспорт із вулиць. Обмеження запроваджують і в інших містах. У Львові готують ліміти швидкості. І наостанок про запобіжник для ЩІ. У США хочуть дозволити примусово відключати небезпечні моделі. Проєкт закону до Палати представників внесли депутати. Документ дозволяє Міністерству внутрішньої безпеки втручатися у процес, якщо є загроза для життя людей чи економіки. Про запобіжник почали думати після того, як 2 нові моделі штучного інтелекту здійснили кібератаку.
1: Наше радіо.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Від творців Приват24.
8: Приват змінять український банкінг назавжди.
7: Найбільша таємниця року.
9: Ніхто не має дізнатись про Приват.
7: Ідея, яка змінила світ.
10: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
7: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
14: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід

0: Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
2: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
3: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
2: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
10: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
11: OTP-банк реклама.
12: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.

0: і дисципліни.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
9: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Друзі, це був Максим Бородін з роботою «В першу чергу» в ефірі нашого радіо. І, звичайно, друзі, в першу чергу я буду з вами вітатися. 11:39 на студійному годиннику. Мене звати Таня Малініна. І, звичайно, цей день ми проведемо з вами разом. Повірте, він буде приємний, хороший. Я дуже сподіваюся, що сонячний, без дощу, ну і, звичайно, тільки з хорошими новинами. Загалом, буквально за 10 хвилин я вам розкажу, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Що сьогодні відзначити можна 11 серпня, бо сьогодні в нас з вами вівторок, 11 серпня. Все це буде, але перед тим, друзі, інформацію на правах реклами розкажу. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозива Хрещатик в соковому покритті, полуниця, манго, апельсин та лимон. Неймовірна свіжість морозива із соком, і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний, це була реклама. Ну а ми давайте з вами почуємось буквально за три музичні роботи і обговоримо сьогоднішній день, 11 серпня.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573072 та реєстрація 16.5.2026 року.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност Менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност Менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност Менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: друзі, це була мама Ріка з роботою «Маємо» в ефірі нашого радіо. І дійсно, друзі, те, що ми маємо, давайте цінувати. Давайте дякувати кожного дня собі, всесвіту, не знаю, кому завгодно, за те, що ми маємо з вами можливість проживати черговий день, проживати це літо і знову ж таки продовжувати працювати на перемогу, здобувати ту саму перемогу для нашої з вами землі. Але ж давайте і не забувати про те, що треба в кожному дні знаходити щось приємне, щось таке, що допоможе нам з вами проживати його трішечки по-святковому. Тож сьогодні, друзі, давайте привітаємо один одного з Днем хіп-хопу. Відзначається він щороку саме сьогодні і вшановує одне з найвпливовіших і найдинамічніших музичних жанрів і культурних рухів у світі. Жанр пройшов шлях від зародження в Бронксі до глобального впливу, і хіп-хоп трансформував музику, моду, мову та багато іншого. Тому всі, хто захоплюється цим видом музики, цим видом танцю, я вас вітаю, друзі, сьогодні саме ваш день. Ну і що він нам віщує? Отже, якщо у вас сьогодні, так само, як і за вікном студії нашого радіо, сонячний день, він віщує теплий вересень і сухий, головне. Якщо все-таки у вас дощ цього дня, то до затяжної негоди та дощової осені. Про те, що нам віщує погода, друзі, не забувайте слухати щогодини о 20-й хвилині. Тобто найближчий буде о 12:20. Будемо знати, що ж сьогодні чекати від тієї самої погоди. Ну, а поки що нагадаю, що мене звати Таня Малініна, я буду з вами, як завжди, до кінця робочого дня, до 18-ї. Але до найближчі 10 хвилин до кінця цієї години давайте слухати Йогана з роботою «Бачата». Шумай, ти занадто красива та Злата Огнєвіч «Солодка кара». Все це буде в ефірі нашого. Ну, а я чекатиму вас тут після 12-ї. Тож, до зустрічі!
1: Реклама на нашому радіо.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама. На нашому радіо.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
5: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до
6: консультації лікаря. Від творців Приват24.
7: Приват змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про Приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
11: Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
7: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наше.

0: Прекрасна робота, яка нам з вами нагадує безпосередньо про те, що хтось нас чекає вдома. Ну, я принаймні дуже сподіваюся, що у вас обов'язково чекають вдома, і дуже сподіваюся, що це точно хтось близький вашому серцю. Ну, тому що немає чого тримати вдома того, хто не близький вашому серцю. Тому, друзі, обов'язково пам'ятайте, що попереду у нас з вами обідня перерва, це означає, що буде дуже багато часу для того, щоб зателефонувати до тих самих близьких, нагадати, як ви їх сильно любите, і ще раз нагадаю, друзі, цінуємо абсолютно кожний момент, який ми проводимо разом з близькими, знову ж таки, кожен момент свого дня. І, звичайно, не забуваємо, що проводимо також час разом з українською справжньою, класною, неймовірною музикою. Ну і якщо ми говоримо про Яктака, ми можемо про нього поговорити, тому що в нього продовжують виходити нові пісні, то от буквально на початку липня в нього вийшла прем'єра, яка називається «Поцілуй». І, як він сам каже, є люди, які приходять у наше життя і ділять його на до та після. Не завжди такі історії закінчуються хеппі-ендом, але є люди, які навіть пішовши залишають назавжди десь усередині нас себе. Тому, друзі, знову ж таки, ми можемо з вами ностальгувати, знаєте, про якесь кохання, яке було колись, але пам'ятайте, що попереду у нас з вами чекає просто неймовірне, класне, щасливе майбутнє. Я щиро в це вірю і пропоную вірити і вам. Ну і на цій прекрасній ноті давайте продовжувати, бо дійсно попереду прекрасне це обідня перерва і три неймовірні музичні роботи, які прозвучать до нашої з вами наступної зустрічі. Далі у нас Шугар з роботою «Зона комфорту», Океан Ельзи «Відпусти» та Альона Маргалієва «Фанат». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а вже потім я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі, тож до зустрічі за ці 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата.
5: Підкаштана.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: друзі, Альона Маргалієва тільки що була в ефірі нашого радіо «Фанат». Саме так називається робота, яку ми з вами тільки що послухали. Та і загалом давайте не забувати, що Альона Маргалієва, як я вже відразу, коли чую її ім'я і з нею, і про неї з вами говорю, я кажу, що вона реально українська хітмейкерка. І мені здається, знаєте, дуже багато зірок останнім часом, ну просто неймовірно розкрилися, неймовірно влучно показують свій талант, пишуть неймовірні пісні, ну і, звичайно, збирають просто мільйонні не тільки прослуховування, але й перегляди відео безпосередньо на свої роботи. Тому от і Альона Маргалієва з цією піснею також посідає на останню позицію, тому що вона також зібрала величезну кількість шанувальників, і ми маємо можливість слухати цю прекрасну роботу. Більше того, звичайно, ми чекаємо від Альони Маргалієвої палац спорту, на який обов'язково підемо і будемо ці всі пісні підспівувати з нею в унісон. Ну, а поки що, друзі, я пропоную нам всім разом підспівати те, що зовсім скоро обідня перерва, буквально за 10 хвилин. Ну, так вже склалось історично, що вона з 13 до 14, якби найчастіше буває, але, можливо, вона у вас там якийсь інший час, проте пам'ятайте, що нехай прикрашає вам вашу перерву наша найкраща українська музика тут в ефірі нашого радіо. Ну, і я, Таня Малініна, буду чекати вас тут в ефірі після 13. До речі, я сьогодні зроблю вам невеличкий спойлер. Ми після 14 чекатимемо тут в ефірі зірку з презентацією своєї нової роботи. Зірку, якої давно вже не було в студії нашого радіо з презентаціями. Тому сьогодні, друзі, ще й такий, знаєте, буде цікавий музичний класний момент. Тому дочекайтеся, ну, а я кажу вам до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
1: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Може, хто знає,

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива – це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
4: Все це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
7: Хрещатик люблю.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.
10: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів.

0: комфортні від 22 до 24 із позначкою «плюс».
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Реклама.

любов. Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш
2: «Наше».
1: «Наше».
2: «Наше».
1: «Радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Наше радио. Знай наших.
1: Друзі, послухали ми з вами тільки що «Домій» з роботою на порозі в ефірі нашого радіо. І цю пісню ми з вами маємо можливість слухати частенько, тому що вона хороша, власне, як і кожна пісня, яку ми слухаємо тут в студії нашого радіо. Але обідня перерва продовжується, і, звичайно, ми з вами продовжуємо і спілкуватися, ну і також проводити час разом. Тим більше у нас це з вами виходить просто фантастично і класно. Тож, для того, щоб трішечки підсолодити цей чудовий момент нашої з вами зустрічі на правах реклами, розкажу. Такий смак морозива каштан ти точно маєш спробувати. Це солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу та солоної карамелі. У шоколадній глазурі, що так і тане у роті. І все це у зручній формі з талією. Скуштуй ескімо каштан – десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми не затримуємося. Тому що, слухайте, треба проводити обідню перерву, знаєте, в захопленні. І в часі, коли ти можеш його присвятити саме собі, своїм якимось справам, щось нас догнати, ну і, звичайно, трішечки розслабитися. Тож продовжуємо ми це робити. Ну і, звичайно, друзі, почуємось з вами буквально за 10 хвилин. Як і завжди, тут в ефірі послухаємо три чудові музичні роботи. Далі у нас Лі Далі, Друга ріка та Настя Балох і Діма Прокопов. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми з вами знову почуємось для того, щоб поговорити. Тож будьте разом зі мною.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: друзі, це була Настя Балух і Діма Прокопов з роботою «Шаленію» в ефірі нашого радіо. І я не пропоную нам з вами шаленіти, але точно пропоную, друзі, розпочинати другу половину робочого дня разом. Тому що розпочнемо ми її, звичайно, ще й під чудовий, неймовірний хіт, який ми будемо презентувати тут в ефірі нашого радіо. Друзі, 14-та промайне, а от 14:30 буде у нас тут в студії нашого радіо гість, і це буде Дорофеєва, з якою ми обов'язково презентуємо її абсолютно нову роботу, першу україномовну роботу за останній рік. І, звичайно, ми її послухаємо, поспілкуємось, дізнаємось абсолютно всі подробиці створення цієї роботи. Тож, будьте разом зі мною, друзі, 14:30 чекаємо тут в студії нашого радіо прекрасну співачку з презентацією її нової пісні. Ще раз нагадую, що це буде цікаво, тому будьте разом зі мною. Ну, а поки що до кінця цієї години Йокс Ден і Гаррі О'Нейл з роботою «Будні», Тарабарова «Світло в тобі» та «Океан Ельзи, я так хочу». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а після 14-ї, конкретно о 14:30, ми з вами почуємось обов'язково для презентації роботи разом з Дорофеєвою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
1: Світло.

0: тобі.
1: Наше радіо.
2: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Знай наших.
3: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
1: Наше радіо.
4: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.
5: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
4: Знай наших.
6: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Морозово-Хрещатик відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
9: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
10: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
11: На міста сунеться шкільне акційне явище.
12: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
13: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
11: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справедливання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
15: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
16: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
17: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Фільм «Потяг «Червона рута» до Дня Незалежності». Легендарна пісня.
5: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
4: Легендарний потяг.
6: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
4: Легендарна країна.
6: Зі святом найкраща країна у світі.
4: «Потяг «Червона рута» у кіно з 20 серпня.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів. Комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮ 631-02 від 12.06.2017.
6: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Вибирай наших.
1: Друзі, 14:32 на студійному годиннику. Мене звати Таня Малініна. І як і обіцяла, що сюди, в студію нашого радіо, прийде дівчина, чий голос ви можете слухати кожного дня. Чий голос супроводжує наше радіо, і це Дорофєєва. Привіт!
2: Привіт! Привіт всім! Привіт, Таню! Я щаслива до вас прийти в гості. Я дуже сумувала, бо мені здається, я не була в гостях десь з минулого року, навіть з релізу Японії. Тобто це було давненько, але і по суті україномовно мені релізи я не випускала, на жаль, через те, що в мене були проблеми зі здоров'ям, ми не встигали підготуватися до релізу. І от тільки зараз настав цей прекрасний момент, якого я так сильно чекала, і я так сумувала, і мені так радісно, коли ця творча дитина, вона нарешті вийшла, і більше того, я вже бачу результати, і вона в трендах YouTube на першому місці, я знаю, що вона вже і на Apple Music, і на Spotify вже там в лідерах, я знаю, що десь там вже друге місце є, і я дуже дякую за це.
1: Я тільки хотіла тобі сказати і тільки хотіла привітати з тим, що дійсно, я от буквально перед нашою зустрічю заходила дивитися, і дійсно, це перше місце в трендах Ютубу. Ну і я хочу тобі сказати, що, по-перше, пісня фантастична, тут без слів.
2: Дякую.
1: Кліп не менш фантастичний, і тут є дуже багато питань з приводу кліпу.
2: Я готова відповідати.
1: Тому, звичайно, зараз будемо говорити. Перш за все, хочу сказати про те, що для тебе цей кліп є рекордним, тому що там було 8 образів.
2: Так.
1: І це перша робота з Аланом Бадуєвим.
2: Ну, по суті, як з соло-артистом, це перший раз, хоча ми з ним стикалися вже на зйомках кліпа «Ритми», тому що в нас є дует з Максом Барських,
1: так.
2: І теж Алан знімав. Але так, щоб я повністю вже відчула, що таке працювати з Аланом Бадоєвим, то да, це перша наша робота.
1: І це доволі смілива робота, тому що, не дивлячись на те, що відео вийшло зовсім недавно, вже є дуже багато, знаєш, дуже багато відгуків, відеовідгуків на саме безпосередньо кліп. Тому що є пряма мова від Алана Бадоєва про те, що є там сцена одна, дуже важлива. І вона хайпова і може викликати багато обурення, але її значення набагато глибше. І мається на увазі саме сцена, де ти танцюєш оголено.
2: Так, так. І я хочу сказати, що я, чесно кажучи, здивована. Ми чекали бурю просто. Ми думали, що, господи, що ж це буде?
1: Я не бачила жодного негативного відгуку.
2: Я не знаю, що з цим робити. Я так не звикла. Я звикла, що дуже багато всього негативного. Але дійсно кліп сприйняли дуже класно. І я цьому дуже радію, хоча в мене вже є якась там толерантність до того, що я розумію, що зараз такий час, що дійсно стала абсолютною нормою, коли багато негативу. І для нашої команди це зараз таке приємне здивування, якого рідко буває. Я думаю, що на наступного треку вже так не буде, тут просто все так співпало, хоча дійсно в кліпі є провокація, в яку... А в тебе є пряма мова Алана, чи ні? От що він сказав про цей кадр?
1: От я ж зачитую. Сцена дуже важлива, вона хайпова, може викликати багато обурення, але її значення набагато глибше. Для мене вона свідчить про ту саму самотність, відчайдушну спробу повернути до себе увагу людини, яка вже емоційно віддалилася.
2: Саме так. Тобто Алан зміг доволі тонко показати, що таке, коли закінчуються відносини, коли ти повністю для своєї людини, що ти так тільки не робиш, вже і повністю роздяглась, і тут і в діамантах, і танцюєш перед ним, але все це вже не працює, тому що кохання просто немає. Я взагалі дуже люблю гратися з темами, серйозними, але подавати їх жартівливо і не так серйозно. Так, ми робили в кліпі, а я все плакала, тому що там, по суті, драматичний текст, але ми подаємо це з гумором. З пісні 747 така ж історія. Тобто, мені особисто легше переживати те, що кожен в нашій країні переживає, не через драматичну музику, бо я зовсім тоді морально мені зовсім погано стає.
1: Так.
2: Тому я люблю оцей баланс про біль розповісти через якісь такі жартівливі, кокетливі, сексуальні моменти, і щоб не драматизувати.
1: Слухай, це класно. Я тобі скажу, що дуже багато вже хто оцінив і відеороботу, і саму пісню, тому що є багато відгуків. Знову ж таки, передивилась, ну, майже всі, тому що їх передивитися всі абсолютно
2: класно.
1: Неможливо.
2: Я ще не встигла просто. Що там?
1: Пишуть просто фантастично про те, що чекали вже. Ну, от я тобі можу навіть зараз прочитати, якщо ти хочеш, декілька відгуків, що пишуть фанати, що це Бадоївська фірма з приводу відео, і так гарно Надю ще не роздягали. І тут написано «Міша, сорі».
2: Міша, сорі.
1: Всі можуть переглянути це прекрасне відео. До речі, будь ласка, прошу, заходьте на YouTube-канал Дарафєєва, можете переглянути
2: дуже
1: це відео.
2: Дуже дякую. Я хочу ще додати, що ми зробили такий сюрприз і для фанів, і для нефанів, для всіх, хто буде дивитись цю відеороботу, що там є всередині, ну не буду, ладно, казати де, натяк на наступний трек.
1: Не і в так, кінці? Всередині?
2: Не кажи, щоб ніхто не мотав. Я спеціально,
1: треба було казати.
2: Такі тренькі, знаєш, просто підуть, подивляться, а нам треба перегляди, так. Звичайно. Тому так, там є натяк на наступний трек, над яким ми зараз працюємо, і є така вирогідність, що ми його випустимо.
1: Ми будемо чекати.
2: Так.
1: І не можу ще не запитати з приводу того, є вже меми на твою пісню?
2: Да.
1: Так. Який твій улюблений, скажи мені,
2: будь ласка? Мені подобається кадр, де я лежу на паркінгу обличчям в підлогу, і там написано, це мій стан в 35 плюс градусів. Я таке дуже люблю. І ще момент, коли я біжу, ну там взагалі всі меми, в основному з кадром, там, де я біжу на цьому паркінгу, і написано там, це я, і речі, які надробила, а сьогодні понеділок, все в такому стилі, дуже смішно. Дякую вам за ці меми.
1: Мені найбільше подобається, де ти біжиш в червоному, знову ж таки, від цих куль, там написано, я втікаю від тривожних думок. Це просто я.
2: Це про нас.
1: Так,
2: це про нас
1: час.
2: Всіх зараз. Так.
1: Я тобі дякую велике за пісню, яку ти створила.
2: Дякую.
1: Я тобі дякую за неймовірний кліп. Мені здається, що, знаєш, твій прайм, він продовжується.
2: Боже мій, дякую.
1: І
2: дякую за підтримку.
1: Я дуже хочу ще бачити тебе і чути безпосередньо тут в ефірі і на нашому радіо.
2: Все, ну ми заряджені, ми дуже заряджені. В нас вже, ой, що там далі буде? Ми стільки всього приготували, тому до наступного ефіру.
1: Ловлю на слові. Ловлю на слові. Ну а зараз прем'єра Дарафєєва 747 в ефірі нашого радіо. Поїхали!

0: Реклама на нашому радіо.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» – тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Реклама.
6: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама.
0: Наше радіо.

0: друзі, а це була тільки що Вікі Роуз з роботою «Міліметри» в ефірі нашого радіо. І отак потихеньку ми з вами вже наблизились до 15-ї. Я нагадаю, буквально 10 хвилин тому тут в ефірі нашого радіо відбулась прем'єра від Дорофеєвої. 747, саме так називається пісня, яку ми запрезентували тут. Але все-таки, слухайте, час не стоїть на місці, ми з вами вже о 15-й маємо послухати черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ми тримаємо з вами руки на пульсі, це обов'язково, тому не забудьте о 15-й послухати випуск. Ну а до кінця цієї години тік з роботою вчителька, Мамаріка Полюбила та Діброва, то новачак, все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, як і завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож в наступній годині ще точно почуємось.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Чарсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні! Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брадвеєв, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Наше радіо.
1: Ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про жару. Спека не спадає. У центральних та південних регіонах за 30 тепла. За такої погоди на вулицю ліпше не виходити. Як і минулого тижня, п'ємо більше води. Чекаємо на вечірню прохолоду. Легше дихається у західних регіонах. Там 21-27 із плюсом. У більшості областей надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Нарешті похолодніше по всій країні і з четверга. Далі про корупційні схеми. Їх викрили у наших ТЦК. Підозри отримали 76 керівників різного рівня по всій країні. Серед іншого посадовцям інкримінують скасування відстрочок та продаж бронювання. Скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК. Слідчі з початку Великої війни розслідують понад 400 справ, пов'язаних із незаконною допомогою ухилянтам. Більше сотні ТЕК вже у судах. І про будівництво. Житло для внутрішніх переселенців в Україні зводити збираються за шведською технологією. Наші урядовці бачили на ділі за кордоном і тепер планують втілити удома. Плюс таких будівель у швидкості зведення та енергоефективності. Нині команди домовляються створити спеціальну групу і звести перший пілотний будинок. Якщо все вдасться, проєкт масштабують. Тепер про соціальну допомогу. Туди надходять дитячі гроші. Понад 160 тисяч українців відкрили єдиний спеціальний рахунок для соцвиплат на малечу. Пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до року, є ясла і пакунок школяра. Чекаємо там. А відкрити рахунок можна у 5 банках. І наостанок про смачного велета. В Угорщині виростили кавун завважки 84 кілограми, вродив у місцевого фермера. Його секрет у насінні. Наприкінці 90-х привіз зі США і відтоді збирає велетенські кавуни. Зазвичай фермер гукає куштувати сусідів.
0: Наше.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціно визначено станом на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Ти не один. Штурманем, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
10: Добірка найкращих українських кліпів.
11: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
12: Моя дама, біда дама, танцювала.
10: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
13: Наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів. Комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Та
1: хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Від творців Приват24.
4: Приват змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про Приват.
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
3: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують.

0: Токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, це був Парфенюк з роботою «Вруба» в ефірі нашого радіо. І я вам можу сказати про те, що це найвідоміша пісня Парфенюка. Її підспівує абсолютно кожен, хто знає, хто і не знає, але точно пам'ятає ці слова і цей мотив. Більш ніж 104 мільйони переглядів на відео до цієї роботи за 2 роки, тому що вийшла вона у жовтні 2024-го. І, відповідно, зараз, так би мовити, і досі Парфенюк продовжує збирати лаври цієї чудової музичної роботи. Але він не зупиняється, тому що, ну слухайте, якщо зупинитися артисту і не випускати пісень, є велика вірогідність того, що тебе можуть не те, що забути, але принаймні твоя популярність, знаєте, зійде трішечки на ні. Отак от. Тому він випустив нову роботу буквально місяць тому, от на початку липня, 9 липня, яка називається «Вітамін». І як він сам каже, це робота, яку треба дивитись, але водночас і дати собі час на переосмислення. Жодна маска не зробить людину щасливою, якщо вона втрачає себе. І про маску тут не просто так, тому що Парфенюк безпосередньо у відео до цієї роботи постає дійсно в масці з одноіменного фільму. Тому, друзі, якщо цікаво, передивіться обов'язково. Але поки що у мене є для вас інформація на правах реклами, друзі. Такий смак морозива каштан ти точно маєш спробувати. Це солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу та солоної карамелі у шоколадній глазурі, що так і тане у роті. І все це у зручній формі з талією. Скуштуй ескімо каштан, десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами давайте почуємось, як завжди, буквально за 10 хвилин поговоримо і будемо знову ж таки отримувати задоволення від чудової української музики.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, це були Колаба та Олег Чигра. Ти чекай в ефірі нашого радіо. Ми з вами чекаємо вже і 16-ї, і завершення робочого дня. Але поки що скажу вам точно, друзі, що о 16-й, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ми з вами маємо моніторити все, що навколо нас з вами відбувається. Тож давайте, друзі, знову ж таки послухаємо, що ж там все-таки навколо нас відбувається в Україні та світі. Знову ж таки, повторюсь. Але до кінця цієї години, друзі, у нас з вами новинка, яку ми будемо слухати тут в ефірі нашого радіо. Це Альона Маргалієва з роботою «Зійшла зоря», «Мама Ріка» з роботою «Зв'язок» та «Квест Пістолс» з роботою «Ти неймовірна». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я вітаю нас з вами всіх неймовірних з тим, що робочий вівторок у нас продовжується. І ми з вами ще трішечки, але стаємо ближче до вихідних, до екватора цього тижня. Тож пам'ятайте, що разом з вами тут в ефірі нашого радіо вас буду розважати максимально, як тільки можу, я, Таня Малініна, до 18-ї. Тож точно почуємось з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Щонайменше четверо людей поранено унаслідок сьогоднішнього удару окупантів по ринку у Слов'янську. Ворог цілив по локації серед дня, коли на базарі є покупці. А ось у Сумах під час спроби загасити пожежу, що спалахнула від удару дроном, загинув рятувальник. І про підтримку. Молдова передасть Україні 20 локомотивів. Нині Кишинев готує пропозиції, повідомили в Мінрозвитку громад і територій. Допомога нам потрібна через російські атаки. Від початку Великої війни окупанти знищили понад 300 локомотивів. Нині блокують український морський коридор. Атакують порти Великої Одеси. Далі про алергени. Сезон цвітіння амброзії та полину у розпалі нагадують лікарі. Тож слід пригадати правила поводження просто неба, якщо антигістамінні препарати не приймаєте із тих чи інших причин. Найперше – оминати місця, де буяє. А з вулиці удома слід сходити у душ. Незайвим буде випрати речі, щоб змити пилок. Амброзія та полин квітнути будуть і у вересні. Тепер про шану. У Нідерландах ексгумували останки полковника армії Української Народної Республіки та першого очільника проводу організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Церемонія відбулася у Роттердамі на цвинтарі Кросвейк. Прах перепоховають у Києві на Національному військовому меморіальному кладовищі. Українського політика наприкінці 30-х років минулого століття убив агент радянської спецслужби. І наостанок готелі в Ісландії та Іспанії подорожчали за кілька днів до повного сонячного затемнення. Власники не проти заробити на постояльцях, які планують спостерігати за явищем. А саме у цих країнах його буде видно найліпше. За ніч можна викласти близько 1000 євро. В Україні затемнення часткове. Стежимо завтра надвечір.
0: Наше радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
4: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
3: Легендарний потяг.
5: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
3: Легендарна країна.
5: Зі святом найкраща країна у світі.
3: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
6: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. А ти тримай.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів. Комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
1: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на «Розетка.com.ua». Не від картки «Адиюмекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правдування за розпорошення. Деталі на «Адиюмекс.ua».
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «ОПФОР» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, Клавдія Петрівна тільки що була в ефірі нашого радіо. Прекрасна, неймовірна українська співачка, з якою ми з вами познайомились вже давненько. І вже давненько вона нас тішить з вами чудовими своїми піснями. Більше того, ми знаємо, хто вона така. Знаємо, відповідно, як там в неї все відбувається. Знаємо, в принципі, її творчість, її альбоми. Ну і знову ж таки, маємо можливість насолоджуватися прекрасними її роботами. До речі, крайні пісні, які були нею випущені, і знову ж таки, можна навіть послухати їх не тільки на Ютубі, а й на всіх майданчиках. Це от, наприклад, «Ватра», «Академмістечко», «Старість» або «Вихід». Саме ці пісні ви можете, це одні з новеньких, давайте так, які ви можете послухати. Але я б звернула вашу увагу безпосередньо на пісню «Струм», де вона, яку вона записала разом із Пробас та Харді. До речі, Пробас, знову ж таки, на минулому тижні, бо сьогодні вівторок, так, на минулому тижні приходив сюди в студію нашого радіо з презентацією нової роботи своєї, яка називається «Борщ». Більше того, була виконана ця пісня наживо, ну, наскільки її можна наживо виконати, так от, як це було тут в студії нашого радіо, ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі. Заходьте обов'язково на наше радіо UA. Саме там ви зможете подивитися на все, що відбувається тут в ефірі нашого і, відповідно, подивитися на абсолютно всі прем'єри. Проте, друзі, ми з вами рухаємось далі. Маша Кондратенко і Дантес з новинкою в ефірі нашого радіо Don't Touch. Ірина Білик, ми будемо разом, та Монатік, Ода Свобода. Все це буде в ефірі, ну а потім ми традиційно з вами знову почуємось і будемо говорити. Тож будьте разом зі мною, друзі. Найцікавіше і найкраще попереду.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, а це Монатік з роботою «Ода Свобода». В чергове нам з вами нагадує абсолютно про те, що ми маємо бути безпосередньо вірними собі і не звертати ні на що уваги, хто б там що нам не казав. Звичайно, до конструктивної критики треба прислухатися, без цього ніяк. Але, друзі, пам'ятайте, що ви собі взірець, і кожного дня потрібно ставати краще, ніж були вчора. Тому, звичайно, дякуємо Монатіку за таку чудову і неймовірну роботу, але ми рухаємось з вами далі. І, звичайно, о 17-й, як і завжди, я вам нагадаю про те, що, друзі, обов'язково не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і плюс до того, також, друзі, відразу після випуску новин послухайте і прогноз погоди, аби знати, що та сама погода готує нам з вами на завтра. Поки що це все, але до кінця цієї години давайте слухати Вікторію Ніро, Юлію Думанську та Казку. Ну а потім, після 17-ї, ми, як завжди, з вами знову почуємось, бо з вами до кінця робочого дня буду я, Таня Малініна. Тож до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль». Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про оживлення. В Одесі екстрені відключення струму. Нові навантаження на мережу після ворожих ударів створила спека. А ось у Херсоні через низку знеструмлень, що сталися теж із вини окупантів, пункти незламності перевели на цілодобовий режим роботи. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Іще один регіон отримав обладнання, що допоможе пережити зиму від Німеччини. На Полтавщині розвантажили трансформаторні підстанції, дизельні генератори та насоси. А загалом понад 80 тонн гуманітарних вантажів. Підготуватися до холодів нашим громадам допомагають більше як 40 країн-партнерів та організацій. І про нашу пильність в мережі. До правоохоронців уже звернулося понад 260 дітей, яких росіяни намагалися завербувати для терактів. Про таке повідомив голова кримінальної поліції. Закликає бути уважними в інтернеті і не йти на контакти з підозрілими особами. А якщо погрожують, одразу повідомляти. До речі, нині під прицілом покупці БАДів. Агенти телефонують і представляються співробітниками СБУ. Усіляко тиснуть, змушуючи вчинити лихе. Тепер вісті для вступників. Не забудьте підтвердити місце навчання. Лишається трохи менше години. О 18:00 спливає час, коли це ще можна зробити. Самі рекомендації в електронних кабінетах. І наостанок про наше кіно. Буде над чим посміятися восени та взимку. Зйомки сімейної комедії «Скажене Різдво» розпочалися. Це продовження кінофраншизи «Скажене весілля». Три фільми у прокаті зібрали понад 100 мільйонів гривень і входять у топ-20 найкасовіших українських стрічок усіх часів. Головні ролі у новому фільмі зіграють Назар Задніпровський, Поліна Василина, Юрій Горбунов та Катерина Кузнєцова. Прем'єру обіцяють 26 листопада.
1: Погода на нашому радіо.
5: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів. Комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Оцепі-банк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі-банк» буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51-го переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі-банк». Деталі на сайті банку.
8: Є до 17
9: серпня 26-го року. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
10: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
11: Кайт.
10: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Немає кордонів – немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Реклама.
14: Наше радіо. Наше радіо.
15: Наше радіо.
14: Знай наших.
16: Чому

0: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
0: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Від творців «Приват-24».
6: «Приватки» змінять українські банки назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
5: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
12: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй,

0: ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніша. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів. Комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля урані.
7: 204-40-40.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
4: Я буду

0: наше радіо.
1: Напевно, все це і є любов, моя найкраща з усіх доріг, і не зупинь.

0: реклама. На нашому радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: В аптеках ANC, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.
8: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про скорботу. У Запоріжжі завтра жалоба за загиблими унаслідок нічної атаки ворога. Обірвав життя 6 людей, ще 20 травмував. По місту загарбники скерували північно-корейські ракети, циркони та каби. У Слов'янську до 6 зросла кількість поранених унаслідок удару по ринку. Під прицілом загарбників була і столиця. Травмовано чоловіка, пошкоджено дитячу лікарню та склади. Також відомо про нове забруднення Кирилівського озера через попередню атаку. І про відплату ворогові. Наші дрони розгромили колону техніки противника майже за 20 кілометрів від лінії фронту. Окупанти сподівалися, відстань стане перешкодою, проте наші воїни азовці довели протилежне. Сили ж оборони також підтвердили ураження зенітно-ракетного комплекса «Бук-М», складів матеріально-технічних засобів та пунктів управління БПЛА на тимчасово окупованій Луганщині та Запоріжжі. А в Орську Оренбурзької області приліт по НПЗ. Далі про новий опалювальний сезон. Підготовку до зими за певними напрямками пришвидшать, доручив прем'єр. Серед пріоритетів – захист критичної інфраструктури, створення резервних запасів пального та обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. На тепер до зими у нас готові 60% житлових будинків. І про погодні вибрики. Середа потішить комфортним плюсом. У більшості областей 20-25 тепла і лише на сході та півдні до 29. Однак легкі та світлі речі ще згодяться. Спека знову повернеться у вихідні. І наостанок про космічні салюти. До 100 метеорів за годину промайнуть на нічному небі. Пік зоряного дощу Персеїди завтра. Умови чудові. Місяць ще молодий, тож світло не завадить загадати бажання. А щоб побачити напевне, слід вибратися подалі із міста.
0: Погода на нашому радіо.
3: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів. Комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: Наше радіо. Наше радіо. Ти знаєш.

0: Знай наших.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама на нашому радіо.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
2: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
12: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Спрайт та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
2: Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
8: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнікс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правдоподання за прострочення. Деталі на «Юнікс Банк.ua».
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на «Метро.ua».
11: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
12: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
13: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
12: Легендарний потяг.
14: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
12: Легендарна країна.
14: Зі святом, найкраща країна у світі.
12: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
15: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів. Комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

сльози. Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Що? Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: 12 серпня в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу 12 серпня ясно і без опадів, комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Я хочу дбать про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
6: Моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку ти

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Еву.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ты слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
12: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
16: Реклама. Наше радіо.
17: Наше радіо.
16: Знай наших.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками. Обрано серцем.
3: Від творців Приват24.
4: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про приват.
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
3: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наш.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: 204-40-40.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оранні.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апне, апне, в лісі за горбом.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої.

«Знай наших».

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
0: Реклама. Наше радіо.

0: який працює на результат.
1: Фільм «Потяг Червона рута» до Дня Незалежності. Легендарна пісня.
2: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
1: Легендарний потяг.
3: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
1: Легендарна країна.
3: Зі святом найкраща країна у світі.
1: «Потяг Червона рута» у кіно з 20 серпня.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Перш

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Азнаурі, сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами літера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Зробіть

0: Вань Наше Радио.
1: Наше Радио.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман, горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Наше радіо.
2: Наше радіо.
6: Ну в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Давай.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

доля твоя, будь ласка.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Я

0: Наше радіо.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон беззвучний вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Слухай. Наші

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.